Аз ме бомо то зведа, тако да гледа останеш, да такрат папичимо напред по Америшки лестици, то кър на хитърцо сдале. Остали смо пар 22 место, на катерам па на зво поздраво Сомбър и на негов хит, ки я упримеряви с прешен тедном малинко спаду, абак не за то. Усен га бомо набиял, толе е Сомбър и негов Home Record.